0: Electric Light Orchestra med Mama Ma Bell. Og skal høre P.P. Arnold med Electric Dreams.
1: Tell me

Og her var det så Drew Sycamore med Call Me By Your Name. Og så skal vi høre The Carpenters med Can't Smile Without You.

Carsten var det her med Bliv hos mig i nat. Og skulle The Hootenanny Singers med Ave Maria No Moro.

Tammy Wynette med Cowboys Don't Shoot Straight Anymore. Så skulle Dennis Weaver med ham på Sam McCloud, Cowboys and Daddies.

0: 门儿有啊。
1: Det var så Johanne Louise Schmidt mellem himmel og jord, og så var det Jens Jørgen Pedersen aldrig mere. Og Jan og Dutsko Signorita fra Puerto de Mogan og Anna Maria Hassing med Sommerregn.

Det var så Helene Bak her i Liv og Country Danes, jeg må smile nu. Katrine Schmidt, To the Moon and Back, og Henning Vad, Når facaden bliver lagt.

0: Ja, du lytter til Radio 919, og vi er faktisk i gang her med noget kontramusik. Vi skal have fat i en herre her, William Bannister, og her nummer det er On a Monday.
1: Girl, God must have made you on a Monday.

nummer, man ikke hører så tit her, var det Violent Genius, og nummeret her, We Are The Wild Ones. Så skal vi have fat i Verne Gustin, og det er nummeret her, That's Just About Does It.

superhit her fra John Strait, Write This Down. Så skal vi have et gammelt nummer, det her Silver Treat and Golden Needle. Der mange, der har lavet den her, er det Annie and the Contessa.

It don't hurt like it used to. Her var det med Billy Corgan. Endnu en gang skal vi lige have fat i Alan Jackson, og her når det her True Love is a Golden Thing.

You want a blackberry smoke? Med Son of the Bourbon. Kendte toner, kendt dame, nemlig Carlene Carter og nummer det her Nowhere Train.

Det var Carl Perkins med Daddy Sing Bass. Før den var Josh Turner med Your Man. Så skal vi høre Don Williams med If Flow Gets There Before I Do. Og bagefter kommer Skeeter Davis og Teddy Nelson med We Know How to Rock.

Det var så Taylor Swift med I Knew You Were Trouble, og før det var det Hi Heidi med For Indeni. I. Så skal vi have Agner Alpenspektakel med Tico Tico, og derefter Alex Warren med Eternity.

Det var så Agner og Alpenspektakel med Tico Tico, og derefter Alex Warren med Eternity. Så skal vi have Dorte Kollo med Heksedansen, og derefter tid til servicemeddelelser med Bente.

Vi hørte her Lynn Anderson med I Never Promised You a Rose Garden, og før det var det Jørgen Sølvsten med Jeg Elsker at Fiske. Så skal vi have Ib Grønbæk med Vi skal lige ned i haven, og derefter R. Kelly med I Believe I Can Fly.

Det var så Ib Grønbæk med Hvisken i haven, og derefter R. Kelly med I Believe I Can Fly. Så tager vi Fede Finder Funny Boys med Onkel Christian, og derefter Enya med Orinoco Flow.